te dootu ko mukk takaliku boobu nga xamante ni toona nu ko moo daloon Yaqub alayhi salaam ak Yusuf mu sopp ko lool bu lool nekk doom bu nga ni wax dëgg yàlla sori woon cofeel ci moom waaye wax neen ne xalikoo boobu nga xam am na ci diggante Yaqub fa tula boo xamante

يعني ممكن نبين خير براتخ يتنبي خدا ميكتب بطلو يلتي أنا يوسف بطلو تانكي يوسف تخو جيب مطلق بني بطلو بوندي دانول بني كنت أدريد مجبه وجي خير وي خير وي دي واج ب جي مخمي يوسف وجي كو خير وولا ديكون من موجي بولا وينيوم جسنني بني بطلو بوندي ولكن يجب ان يكون يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni